طلاق والی عورتوں کو ایام عدت میں اپنی حیثیت کے مطابق وہیں رکھو جہاں خود رہتے ہو، اور ان کو تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ دو، اور اگر وہ حمل سے ہوں تو بچہ پیدا ہونے تک ان کا خرچ دیتے رہو، پھر اگر وہ بچے کو تمہارے کہنے سے دودھ پلائیں تو ان کو ان کی اجرت دے دو، اور بچے کے بارے میں پسندیدہ طریق سے موافقت رکھو، اور اگر باہم ضد اور نااتفاقی کرو گے تو بچے کو اس کے باپ کے کہنے سے کوئی اور عورت دودھ پلائے گی۔ صاحب وسعت کو اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے، اور جس کے رزق میں تنگی ہو جتنا اللہ نے اس کو دیا ہے وہ اس کے موافق خرچ کرے۔ اللہ کسی کو زیر بار نہیں کرتا مگر اسی کے لحاظ سے جتنا اس کو دیا ہے، اور اللہ عنقریب تنگی کے بعد آسانی کر دے گا، اور بہت سی بستیوں کے رہنے والوں نے اپنے پروردگار اور اس کے پیغمبروں کے احکام سے سرکشی کی تو ہم نے ان کو سخت حساب میں پکڑ لیا، اور ان پر ایسا عذاب نازل کیا جو نہ دیکھا تھا نہ سنا، سو انہوں نے اپنے کاموں کی سزا کا مزہ چکھ لیا، اور ان کا انت تو تھا۔

ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر اور ہمیں معاف فرما، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔

0: اللہ نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان فرمائی ہے، یہ دونوں ہمارے دو نیک بندوں کے گھر میں تھیں اور دونوں نے ان سے خیانت کی تو وہ اللہ کے مقابلے میں ان عورتوں کے کچھ بھی کام نہ آئے، اور ان کو حکم دیا گیا کہ دوسرے داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔ اور مومنوں کے لیے ایک مثال تو فرعون کی بیوی کی بیان فرمائی کہ اس نے اللہ سے التجا کی کہ اے میرے پروردگار، میرے لیے بہشت میں اپنے پاس ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات بخش اور ظالم لوگوں سے مجھ کو چھڑا لے۔ اور دوسری مثال عمران کی بیٹی مریم کی، جنہوں نے اپنی عزت و ناموس کو محفوظ رکھا تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی، اور وہ اپنے پروردگار کے کلام اور اس کی کتابوں کو برحق سمجھتی تھیں اور وہ فرما برداروں میں سے تھیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

وہ کہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے بڑی برکت والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون اچھے کام کرتا ہے، اور وہ زبردست ہے بخشنے والا ہے۔ اسی نے سات آسمان اوپر تلے بنائے، اے دیکھنے والے کیا تو رحمان کی تخلیق میں کچھ نقص دیکھتا ہے؟ ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھ، بھلا تجھ کو آسمان میں کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ پھر بار بار نظر کر تو نظر ہر بار تیرے پاس ناکام اور تھک کر لوٹ آئے گی۔ اور ہم نے قریب کے آسمان کو تاروں کے چراغوں سے زینت دی اور ان کو شیطانوں کے مارنے کا آلہ بنایا، اور ان کے لیے دہکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔

اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے، جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کا چیخنا چلانا سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی گویا مارے جوش کے پھٹ پڑے گی۔ جب اس میں ان کی کوئی جماعت ڈالی جائے گی تو دوزخ کے داروغہ ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، ضرور خبردار کرنے والا آیا تھا، بس ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور کہا کہ اللہ نے تو کوئی چیز نازل ہی نہیں کی، تم تو بڑی غلطی میں پڑے ہوئے ہو۔ اور کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے ہوتے تو دوزخیوں میں نہ ہوتے، پس وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے، سو دوزخیوں کے لیے رحمت سے دوری ہے، اور جو لوگ بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔

اور تم لوگ بات پوشیدہ کہو یا ظاہر، وہ تو دلوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے، کیا جس نے پیدا کیا وہ علم نہیں رکھتا؟ وہ تو پوشیدہ باتوں تک کا جاننے والا ہے، ہر چیز سے آگاہ ہے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ہموار و پست بنایا، تو اس کے رستوں میں چلو پھرو اور اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ، اور تم کو اسی کے پاس قبروں سے اٹھ کر جانا ہے۔ کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے بے خوف ہو کہ تم کو زمین میں دھسا دے اور تبھی وہ تھر تھرانے لگے؟

0: يعلمون.
1: کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کو نہیں دیکھا جو پروں کو پھیلائے رہتے ہیں اور ان کو سکیڑ بھی لیتی ہیں؟ رحمان کے سوا انہیں کوئی تھام نہیں سکتا، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. بھلا ایسا کون ہے جو تمہاری فوج بن کر رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکے؟ کافر تو دھوکے ہی میں ہیں. بھلا اگر وہ اپنا رزق بند کر لے تو کون ہے جو تم کو رزق دے سکے؟ لیکن یہ سرکشی اور نفرت میں پھنسے ہوئے ہیں. بھلا جو شخص چلتا ہو منہ کے بل اوندھا، وہ زیادہ راہ راست پر ہے یا وہ جو سیدھے رستے پر سیدھا چل رہا ہو؟ کہہ دو وہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، مگر تم کم ہی احسان مانتے ہو. کہہ دو کہ وہی ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلایا اور اسی کے روبرو تم جمع کیے جاؤ گے.

0: اور کافر کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ قیامت کا کب پورا ہوگا؟ کہہ دو کہ اس کا علم اللہ ہی کو ہے، اور میں تو کھول کھول کر ڈر سنا دینے والا ہوں، سو جب وہ دیکھ لیں گے کہ وہ عذاب قریب آ گیا تو کافروں کے منہ بگڑ جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جس کے تم طلبگار تھے۔ کہو کہ بھلا دیکھو تو، اگر اللہ مجھ کو اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر مہربانی کرے تو کون ہے جو کافروں کو دکھ دینے والے عذاب سے پناہ دے؟ کہہ دو کہ وہ جو رحمان ہے، ہم اسی پر ایمان لائے اور اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں، تم کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ کھلی گمراہی میں کون پڑا ہے۔ کہو کہ بھلا دیکھو تو، اگر تمہارا پانی جو تم پیتے ہو اور برتتے ہو خشک ہو جائے تو اللہ کے سوا کون ہے جو تمہارے لیے شفاف پانی کا چشمہ بہا لائے؟
1: وَلَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ
2: آمین۔ تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
3: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
2: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔

وسعت کے باوجود ان پہ تنگ ہو گئی، وداقت علیہم انفسہم، اور ان کی اپنی جانیں بھی ان پہ بوجھ ہونے لگیں، اپنے آپ سے بیزار ہونے لگے، وظنوا، اور انہوں نے سمجھ لیا، اللہ ملجأ من اللہ الا الی. حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ اس زمانے میں میرے دونوں ساتھی مرارہ اور ہلال تو شکستہ دل ہو کر گھر بیٹھ رہے، رات دن روتے تھے، لیکن میں جوان آدمی تھا، باہر نکلتا، چلتا پھرتا، نماز میں سب مسلمانوں کے ساتھ شریک ہوتا، بازاروں میں پھرتا، مگر کوئی مجھ سے کلام نہ کرتا، نہ میرے سلام کا جواب دیتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نماز کے بعد حاضر ہوتا، سلام کرتا تو یہ دیکھا کرتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک کو جواب سلام کے لیے حرکت ہوئی یا نہیں، یعنی آپ کے ہونٹ ہلے ہیں یا نہیں جواب میں. پھر میں آپ کے قریب ہی نماز پڑھتا تو نظر چرا کر آپ کی طرف دیکھتا تو معلوم ہوتا کہ جب میں نماز میں مشغول ہو جاتا ہوں تو آپ میری طرف دیکھتے ہیں، اور جب میں آپ کی طرف دیکھتا ہوں تو آپ رخ پھیر لیتے ہیں. جب لوگوں کی یہ بے وفائی دراز ہوئی تو ایک روز میں اپنے چچا زاد بھائی قتادہ کے پاس گیا، جو میرے سب سے زیادہ دوست تھے. میں ان کے باغ میں دیوار پھاند کر داخل ہوا، ان کو سلام کیا، خدا کی قسم انہوں نے بھی میرے سلام کا جواب نہ دیا. میں نے پوچھا، قتادہ، کیا تم نہیں جانتے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں؟ اس پر بھی وہ چپ رہے.

مشکل ہو جائے گی۔ کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ 50ویں رات کے بعد صبح کی نماز پڑھ کر میں اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا تھا اور حالت وہ تھی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا کہ مجھ پر میری جان اور زمین باوجود وسعت کے تنگ ہو چکی تھی۔ اچانک میں نے سلا پہاڑ کے اوپر سے کسی چلانے والے کی آواز سنی جو بلند آواز سے کہہ رہا تھا، اے کعب بن مالک بشارت ہو۔ محمد بن عمر کی روایت میں ہے کہ یہ بلند آواز سے کہنے والے ابو بکر تھے جنہوں نے جبل سلا پر چڑھ کر یہ آواز دی کہ اللہ نے کعب کی توبہ قبول کر لی، بشارت ہو۔ اور عقبہ کی روایت میں ہے کہ یہ خوشخبری حضرت کعب کو سنانے کے لیے دو آدمی دوڑے، ان میں سے ایک آگے بڑھ گیا، جو پیچھے رہ گیا تھا اس نے یہ کیا کہ سلا کی پہاڑی پہ چڑھ کے آواز دے دی، اور کہا جاتا ہے یہ دوڑنے والے دو لوگ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر تھے جو نیکی کے کام میں دوڑ رہے ہیں، ایک دوڑ میں آگے نکل گئے تو دوسرے نے پہاڑ پہ چڑھ کے پکار دیا۔ کعب بن مالک فرماتے ہیں یہ آواز سن کر میں سجدے میں گر گیا اور بہت خوشی سے رونے لگا، مجھے معلوم ہو گیا کہ اب کشادگی آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد صحابہ کرام کو ہماری توبہ قبول ہونے کی خبر دی تھی، اب سب تک۔ کعب بن مالک کہتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے نکلا تو لوگ جوک در جوک مجھے مبارک دینے کے لیے آ رہے تھے۔ کعب فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں داخل ہوا تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ کے گرد صحابہ کا مجمع ہے۔ مجھے دیکھ کر سب سے پہلے طلحہ بن عبید اللہ کھڑے ہو کر میری طرف لپکے اور مجھ سے مصافحہ کر کے ہاتھ ملا کر قبول توبہ پر مبارکباد دی۔ طلحہ کا یہ احسان میں کبھی نہیں بھولتا جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دن کی جو تمہاری عمر میں پیدائش سے لے کر آج تک سب سے زیادہ بہترین دن ہے۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حکم آپ کی طرف سے ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ ایمان اور تقویٰ کا معیار دیکھیں کہ یہاں بھی فکر کیا ہے کہ اگر اللہ راضی نہیں ہوا تو بات نہیں بنے گی۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے، تم نے سچ بولا تھا، اللہ نے تمہاری سچائی کو ظاہر کر دیا۔ جب میں آپ کے سامنے بیٹھا تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری توبہ یہ ہے کہ میں اپنے سب مال و متاع سے نکل جاؤں، کہ سب کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو۔ فرمایا نہیں، کچھ مال ضرورت کے لیے رہنے دو، یہ بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا اچھا آدھا مال؟ آپ نے اس سے بھی انکار کر دیا۔ میں نے کہا ایک تہائی مال؟ آپ نے اس کو قبول کر لیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ نے سچ بولنے کی وجہ سے نجات دی ہے، اس لیے میں عہد کرتا ہوں کہ جب تک میں زندہ ہوں کبھی سچ کے سوا کوئی بات نہ کروں گا۔ پھر فرمایا کہ جب سے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سچ بولنے کا عہد کیا تھا، الحمدللہ آج تک کوئی کلمہ جھوٹ کا میری زبان پہ نہیں آیا، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ باقی زندگی میں مجھے اس سے محفوظ رکھیں گے۔ کعب فرماتے ہیں خدا کی قسم، اسلام کے بعد اس سے بڑی نعمت مجھے نہیں ملی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سچ بولا اور جھوٹ سے پرہیز کیا، کیونکہ اگر میں جھوٹ بولتا تو اسی طرح ہلاکت میں پڑ جاتا جس طرح جھوٹی قسمیں کھانے والے ہلاک ہوئے، جن کے بارے میں قرآن میں یہ نازل ہوا، سیحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم الیہم، اور پھر آگے جا کر فإن اللہ لا یرضى عن القوم الفاسقین، بے شک اللہ فاسقوں کی قوم سے ہرگز راضی نہ ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو 50 دن کا وقت کیوں لگا؟ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 50 دن میں تبوک سے لوٹے تھے، تو جتنے دن آپ کے تبوک کے سفر پر لگے تھے اتنے دن ان کے ساتھ بائیکاٹ ہوا تھا، یعنی عدلے کا بدلہ ہوا تھا برابر کا۔ تو اس واقعے سے بہت سے سبق ملتے ہیں ہم کو۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ سچ بولنا اگرچہ مشکل ہے لیکن سچائی ہی میں انسان کی نجات ہے۔ دوسرا یہ کہ سفر کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعرات کا دن پسند تھا۔ تیسرا یہ کہ اپنے کسی بھی بڑے سے، یعنی جس طرح انہوں

یا کہ ان سے بات چیت نہ کی جائے. لیکن یہ سب کچھ نفرت کی وجہ سے نہیں تھا، عین محبت کی وجہ سے تھا. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت کعب اپنے دھیان میں ہوتے تھے تو آپ ان کو دیکھتے رہتے تھے. یعنی دل میں محبت ہے لیکن دوسرے کے بھلے کے لیے، دوسرے کی تربیت کے لیے سزا دی جا رہی ہے، کسی ذاتی انتقام کے طور پر نہیں. پھر آپ دیکھیں کہ اس کو کہتے ہیں اللہ کی خاطر محبت، اللہ کی خاطر دوستی اور اللہ کی خاطر دشمنی، کہ قتادہ گہرے دوست ہیں لیکن اللہ کا حکم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بعد تنہائی میں بھی، اکیلے بھی وہ بات کا جواب نہیں دیتے. اس پر ہم اپنی دوستیوں کو پرکھیں. عموماً ہم جب اپنے گھروں میں ہوتے ہیں یا کلوز سرکل میں ہوتے ہیں تو ہم بعض وقت کسی کا مذاق اڑا دیتے ہیں، کسی کی غیبت کر جاتے ہیں، کسی کے ساتھ اور کوئی برا بھلا کر جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اپنے ہی بیٹھے ہوئے ہیں نا، کھل کے بات کر لو. تو جس شخص کے دل میں اللہ کا ڈر ہو وہ ہر جگہ اللہ کے خوف سے ہی بولتا ہے، وہ کہیں بھی ایسے ہی کھل کے بات نہیں کرتا کہ جس میں کوئی جھوٹ ہو یا کسی کا مذاق اڑانا ہو یا کسی کی توہین ہو یا کوئی بھی ایسا غلط کام ہو. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک طرف پورا شہر ناراض ہے اور دوسری طرف ایک دوسری مملکت کے بادشاہ کا خط ملا ہے، لیکن کس طرح وہ اس شاہی پیغام کو بھی ٹھکرا دیتے ہیں اور اس خط کو نشانی کے لیے بھی پاس نہیں رکھتے، اٹھا کے تنور میں پھینک دیتے ہیں راستے میں ہی، گھر تک نہیں لے کے جاتے کہ یہ ایک اور بڑی آزمائش، کہ شیطان ایسے موقع دیکھو تمہارا کسی نے خیال نہیں رکھا، تمہاری کسی نے پرواہ نہیں کی، تمہاری کسی نے نہیں سنی، تمہاری پچھلی تم بھی سلم کے ساتھیوں میں صحابہ میں ڈسپلن کتنا ہے کہ اگر کسی کام کو کرنے سے روک دیا گیا تو بس سب رک گئے، اور جب کرنے کا حکم دیا گیا تو ایک سے ایک آگے بڑھ کے

مبارک دی جا سکتی مکمل ہوا ہے یا اور کوئی نیکی کا یا اسی طرح کا کوئی اور نیکی کا موقع ہے تو اس کی مناسبت سے خوشی یا مبارک آیات میں پڑھ چکے ہیں کہ گناہوں سے توبہ کے طریقے میں کیا شامل ہے کہ صرف زبان سے نہیں بلکہ عملی طور پر بھی کچھ کیا جائے اور اس میں

ہم کہہ دیتے ہیں، ہر دھوکا فریب، فراڈ، کوتاہی، سستی، غفلت، نالائکی کا ثبوت دینے کے بعد ہم، اور اسی چیز نے آج ہمیں زوال کی اس پستی میں لا کھڑا کیا ہے کہ کام چوری کر کے، ہر نکما پن کر کے ہم کہتے ہیں کوئی نہیں، اللہ تو بڑا

اس پچھلی آیت میں جو سبق ملتا ہے وہ کیا ہے کہ سچائی ہی نیکی کا رستہ دکھاتی، سچائی ہی میں برکت ہے. اور یہاں پر کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچے لوگوں کا ساتھ دو، سچوں کی کمپنی، سچوں کی دوستی، سچوں کی صحبت. کیونکہ توبہ کی قبولیت کی اصل وجہ کیا تھی؟ سچائی. اس لیے اپنے تعلقات میں ایسے لوگوں کو چنو جو سچے ہوں. اور منافقین کی سب سے بڑی علامت کیا ہوتی ہے؟ جھوٹ بولتے ہیں. اور مومن کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ کہ وہ سچا ہوتا ہے. آج اس معیار پر ہم اپنے آپ کو پرکھ کر دیکھیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے معمولی قسم کے انکانشیسلی بولے ہوئے جھوٹ، یہ انسان کو زیادہ تباہ کرتے ہیں. کوئی کام نہیں کیا، فوراً سے جھوٹ گھڑ کے دوسرے کو راضی کر دیا، بہانہ بنا دیا. اگر ہم اپنی اس عادت سے نکل آئیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہم اپنی زندگی سے بہت بہتر فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اگر اپنی چیک لسٹ میں آپ صرف یہ نہ لکھیں کہ کیا میں نے کوئی جھوٹ تو نہیں بولا، اگر یہ لکھیں کہ عذر بہانے کے طور پر تو کوئی جھوٹ نہیں بولا میں نے. کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا یا وہ کام کیوں کیا، تو فوراً سے کوئی عذر تلاش کر لیتے ہیں. وہ سچا بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اکثر اوقات لوگ جھوٹے بہانے کرتے ہیں. تو اس چیز سے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بعض جھوٹ ہمارے مبالغہ رائی میں ہوتے ہیں. چھوٹی سی بات ہوتی ہے، ہم اس کو بہت بڑا بنا کے پیش کرتے ہیں. چھوٹی سی مشکل ہوتی ہے، ہم اس کو پہاڑ جتنا بنا کے دکھاتے ہیں. کوئی کام نہیں کیا، کوئی چھوٹا سا معمولی عذر ہوگا کہ جس کی کوئی خاص اہمیت نہیں، لیکن اس کو ہم اتنا بڑا بنا دیں گے. لیکن آپ دیکھیے کہ کعب بن مالک شاعر ہیں، حالانکہ وہ کہتے ہیں نا شعر تو سب سے اچھا وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ جھوٹا ہوتا ہے. کیا ان کے پاس جھوٹ گھڑنے کو نہیں تھا؟ لیکن انہوں نے باوجود قدرت کے ایسا نہیں کیا. یعنی عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی غلط کام کریں تو پھر اس کے بعد ہم لوگوں سے اس کی تائید چاہتے ہیں، اور اس میں جو لوگ ہماری غلطی کی تائید کر دیں ان کو ہم اپنا دوست بنا لیتے ہیں، اور جو ہماری غلطی پر آگاہ کرے اس کو ہم اپنا دشمن سمجھنے لگتے ہیں. حالانکہ اس کو اپنا مہربان سمجھنا چاہیے جو ہمیں ہماری کسی غلطی پر آگاہ کرے. وہ سب سے بڑا مخلص ہے کہ جو ہم سے ہمارے عیب چن کے باہر نکالنا چاہتا ہے. لیکن عموماً ایسے لوگوں کو ہم اچھا نہیں سمجھتے. انہیں اس بات کی زیادہ فکر تھی کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اگر ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر بھی لیا اور اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوئے تو معاملہ تو پھر بھی مشکل ہے. اور ہمارے عقائد میں کیا ہے؟ سورۃ المائدہ میں آتا ہے یوم ینفع الصادقین صدقہم، جس دن سچے لوگوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا. اور اس کی عملی مثال اس واقعے سے ہمیں ملتی ہے کہ ان کی سچائی ان کے کام آئی، جو اگرچہ شروع میں بہت تلخ اور بہت تکلیف دہ تھی. یعنی جھوٹ بولتے بولتے انسان بے حس ہو جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ خیال ہی نہیں رہتا کہ ہم جھوٹ بھی بول رہے ہیں. ہماری تو لگتا ہے حالت کچھ ایسی ہی ہو گئی ہے کہ ہمیں جھوٹ بول کے بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے جھوٹ بولا ہے. اگر ہم سے کہا جائے کہ دن بھر کے اپنے جھوٹ پہچانے تو شاید ہمیں اپنے اندر سے جھوٹ کی پہچان بھی ختم ہو گئی. ما کان لأہل المدینہ، نہ تھا مدینہ والوں کے لیے، ومن حولہم من الاعراب، اور جو ان کے آس پاس تھے اعراب میں سے، یعنی ان کو زیبا نہ تھا، ان کے لیے جائز نہ تھا، ان یتخلفوا عن رسول اللہ، کہ وہ پیچھے رہے رسول اللہ سے. چونکہ یہ ایک عام منادی تھی تو سارے اہل مدینہ کے لیے ضروری تھا کہ وہ آپ کا ساتھ دیں. اور پھر نہ صرف یہ کہ شہر مدینہ بلکہ اس کے علاوہ آس پاس کے لوگ بھی، ان سب کے لیے بھی کیا ضروری تھا؟ کہ وہ اس جہاد میں شریک ہوں. تو چونکہ اعراب میں سے بہت سے منافقین بھی تھے، وہ بھی شریک نہیں ہوئے، خود مدینہ والوں میں سے بھی، اس لیے اللہ تعالیٰ ایک طرح سے ان کی زجر و توبیخ فرما رہے ہیں، یعنی ان کو ڈانٹ رہے ہیں کہ تمہیں یہ کیسے خیال آیا کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جنگ پہ بھیج دو اور خود پیچھے رہ کے آرام کرو. ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول اللہ ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ، اور نہ ان کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ بے پرواہ ہو جائیں اپنے نفسوں کے ساتھ آپ کی ذات سے، یعنی اپنی ذات کا ایسا خیال رکھیں کہ آپ کی طرف سے بے پرواہ ہو جائیں. ایک مومن کے تو یہ شایان شان ہی نہیں کہ وہ اپنی ذات میں اتنا محو ہو جائے، اتنا گم ہو جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول جائے اور آپ کا ساتھ دینے کو فراموش کر دے. اس آیت کو

ہم اپنے بارے میں کیسے لے سکتے ہیں؟ آپ دیکھیے کہ کیا وہ مشن جو آپ کی زندگی میں شروع ہوا تھا وہ ختم ہو چکا ہے؟ جس کام کے لیے آپ تشریف لائے تھے وہ کام مکمل ہو گیا ہے، پوری دنیا میں ہو چکا ہے، اب کسی کو ہدایت کی ضرورت نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو پیغمبر بھیجنے بند کر دیے، اب یہ کام کس کو کرنا ہے؟ ہمیں کرنا ہے۔ لیکن ہم سب دیکھیں کہ جتنا ہم اپنی ذات کے لیے تھکتے ہیں، اپنے گھر کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے مشاغل کے لیے، کیا ہم میں سے کوئی اتنا اللہ کے دین کے لیے بھی تھکتا ہے؟ ہماری ترجیحات اور ہماری پرائیورٹیز کیا ہیں؟ ہم آپ کے مشن کے وارث ہیں، جو کام آپ کرنے آئے تھے وہ کام آپ کی امت کو دیا گیا ہے، لیکن آج امت اپنی ذات کو عزیز رکھے ہوئے ہے بنسبت اس کے کہ آپ کا نام بلند کرے۔ ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ، لا یصیبہم ظمأن، نہیں پہنچتی ان کو کوئی پیاس، ولا نصب، اور نہ کوئی تھکاوٹ، ولا مخمصۃ، اور نہ کوئی بھوک، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ولا یطعون، چلتے، موطئن، چل، یغیظ الکفار، کہ غصہ دلائیں کفار کو، ولا ینالون، دشمن سے، نیلن، کچھ لینا، یعنی وغیرہ انتقام۔ یہ عمل صالح، نیکی۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ تعالی محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ چلتا ہے رہنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اس کام میں کوئی چھوٹی سے چھوٹی قربانی بھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ساتھ جا کر یا وہ کام کر کے یا تھک کے یا بھوک پیاس کاٹ کے ان کو کوئی نقصان ہو رہا ہے؟ نہیں، اس راستے میں اگر کسی کو پیاس بھی لگے یا تھکاوٹ بھی ہو جائے یا بھوک لگے، یا جب وہ دشمن کے مقابلے پر نکلے اور ان کا صرف نکلنا ہی دشمن کو ناراض کرے، یا یہ کہ دشمن سے کوئی مال غنیمت لیں یا جنگ کر کے ان سے انتقام لیں، تو یہ سارے کام ایسے ہیں کہ جن کے بدلے ان کے لیے نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، یہ تو ان کا اپنا فائدہ ہے، یہ کسی پہ احسان تو نہیں کر رہے، اور پیچھے رہ کر یہ اپنا ہی کچھ بگاڑ رہے ہیں۔ غزوہ تبوک میں پیچھے رہنے والوں میں ایک ابو خیثمہ انصاری بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کے بعد وہ اپنے باغ میں گئے، وہاں خوشگوار سایہ تھا، بیوی نے پانی چھڑک کر زمین کو ٹھنڈا کیا ہوا تھا، چٹائی کا فرش بچھایا، تازہ کھجور کے خوشے لا کے سامنے رکھے، ٹھنڈا پانی پینے کے لیے پیش کیا۔ ابو خیثمہ دنیاوی آسانیوں ہی کی خاطر غزوہ تبوک پہ ساتھ نہ جا سکے تھے، مگر جب آ کے اس پانی کے سامنے بیٹھے اور ان کو جانے والے اور رہنے والے کا فرق محسوس ہوا کہ وہ جا کر کتنا بڑا اجر کما رہے اور میں یہاں بیٹھا ہوں، تو اس بات کو برداشت نہ کر سکے۔ انہوں نے کہا، میں یہاں باغ کے سائے میں ہوں اور خدا کے بندے تو گرمی میں کوہ و بیابان طے کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے اسی وقت سب کچھ چھوڑا، تلوار سنبھالی، تیز رفتار اونٹنی پہ بیٹھے اور اسی وقت روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ گرد و غبار میں اٹے ہوئے قافلہ تبوک سے جا ملے۔ یعنی فوراً ان کے دل میں آیا کہ میں یہ پانی پی رہا ہوں، کھا رہا ہوں، اور یہ ٹھنڈک میں بیٹھا ہوں، اور میرے ساتھ ہی اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ انہیں اس بات کا فرق پتا چل گیا کہ یہ کتنی عارضی سی راحت ہے، اور وہ جو تکلیف اٹھا رہے ہیں، وہ جو بھوک پیاس اٹھا رہے ہیں اللہ کے راستے میں، وہ جو چلتے چلے جا رہے ہیں، یتعون موطئن، یہ سب کچھ کتنے بڑے بلند درجات کا سبب ہوگا ان کے لیے، اور کتنی ہمیشہ ہمیشہ کی راحتوں اور نعمتوں کا ذریعہ ہوگا۔ لہذا انہوں نے فوراً ہی سب کچھ چھوڑا اور نکل گئے۔ لیکن یہ احساس کتنے لوگوں میں ہوتا ہے جب وہ اپنے عیش و عشرت کے مقامات پر بیٹھے ہوتے ہیں؟ ہم سب اپنے بارے میں سوچیں کہ جب ہم دنیا کی کسی بھی نعمت کو حاصل کیے ہوئے ہوتے ہیں، اچھا کھانا کھا رہے ہوں، اچھے بستر میں سوئے ہوئے ہوں، آرام دہ جگہوں پر ہوں، تو ہمیں کبھی خیال آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی قربانیاں دی، اور آج ہم صرف انہی چیزوں میں کھو کے رہ گئے؟ دین کی عزت کب ہوئی تھی؟ دین کو بلندی کب نصیب ہوئی تھی؟ جب لوگوں نے قربانیاں کی تھی۔ یہ بیہقی کی روایت ہے عمر بن شعیب سے، وہ اپنے والد اور ان کے والد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

0: اول صلاح هذه الامه باليقين والزهد واول فسادها بالبخل والامل. آپ نے فرمایا اس امت کی اصلاح کی ابتدا یقین اور دنیا سے بے رغبتی کی وجہ سے ہوئی، اور اس کی بربادی کی ابتدا بخل اور لمبی امیدوں کی وجہ سے ہوگی. اس امت کی اصلاح کہاں سے ہوئی تھی، کب ہوئی تھی؟ جب یقین تھا لوگوں کے اندر، اور یہ کعب بن مالک کا سارا واقعہ یقین پر ہی تو مشتمل ہے. اور دنیا سے بے رغبتی، جیسے ابو خیثمہ، سب کچھ سامنے ہے لیکن دل نہیں لگا، اس ساری رونق میں اٹھ کے نکل گئے. اور اس کی بربادی کہاں سے ہوگی؟ بخل. بخل کیا ہوتا ہے؟ دنیا کی نعمتوں اور خیر سب کچھ اپنی ذات تک بھینچ کے رکھنا، اور لمبی امیدیں، یعنی صرف دنیا کے بارے میں لمبے لمبے منصوبے کرنا اور سوچنا. تو ظاہر ہے کہ پھر افراد تو انجوائے کر سکتے ہیں لیکن قومیں جو ہیں رسوا ہو جاتی ہیں جب یہ کردار پیدا ہوتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ دین صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ نماز پڑھ لیں ہم یا صرف چند کام کر لیں، بلکہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ دین اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا، دین کے تقاضے پورے نہیں ہوتے جب تک اللہ کے راستے میں پیاس، تھکاوٹ اور بھوک لاحق نہ ہو. اور اگر کبھی کسی وقت ہمیں ایسی کوئی قربانی کرنی پڑے تو ہم پتہ نہیں کتنی دفعہ اس کا ذکر کرتے ہیں. یہ اس دین کی سنت ہے، دین اسی راستے سے زندہ ہوتا ہے جب تک ہم قربانیاں نہیں کریں گے. اور پھر یہاں پر بھوک پیاس اور تھکاوٹ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ہے ان کا چلنا، ان کا دین کے لیے نکلنا، یہ جو نکلنا ہے اس کا خاص ذکر ہے کیونکہ اس نکلنے میں بڑی شان ہے. لیکن یہاں پر کیا ہے؟ یغیظ الکفار. جب مسلمان گھوڑوں پہ سوار ہو کے ایسے علاقوں سے نکلتے کہ دشمن ان کے قدموں کی چاپ سنتے یا گھوڑوں کی ٹاپ سنتے تو ان کے دلوں کے اوپر وہ لگتی تھی جا کے. اور ولا ینالون من عدوٍ نیلاً، اور دشمن سے جو کچھ بھی وہ لیتے، یعنی ان کی جان لیتے یا انہیں قید کرتے یا شکست دیتے یا مال غنیمت لیتے، تو فی سبیل اللہ یہ سارے کام کیا ہے؟ اجر و ثواب کا باعث. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا. اور یہاں محسنین کون ہیں؟ قربانی کرنے والے مراد ہیں یہاں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: یہ پروگرام الہدیٰ انٹرنیشنل کی طرف سے پیش کیا گیا. پروگرام کے حوالے سے خط لکھنے کے لیے پتہ نوٹ کیجیے، الہدیٰ انٹرنیشنل 41 DMMS، نیئر چلڈرن پارک، سراج الدولہ روڈ، کراچی. فون نمبر 02134547710، 03005187599.
2: It's 9:30 AM. This time check is brought to you by.
3: اگر خوبصورتی چاہیے تو آرچ اپنائیں. آرچ بیوٹی کریم، ایلوویرا اور ایوکاڈو صرف 3 دنوں میں ڈارک اسپاٹس، ایکنی اینڈ اسکارز ریڈیوس کر کے اسکن کو بنائے ریڈینٹ، اسپارکلنگ اور دے شاندار میریکل گلو. آرچ بیوٹی کریم.
4: اکثر والدین جو یہ چون ہوں تو اصا بار بار پانچ بارن کے پولیو کا قطرہ چھو پیاروں جو اصانے بار پہ پولیو کا قطرہ پی چکو ہے. مجھے نالو پروفیسر ڈاکٹر امان اللہ لیل ہے. ماں بارن کے شعبے میں خدمت انجام دیا تو ڈاؤ یونیورسٹی ہیلتھ سائنس. بار بار پولیو کا قطرہ پینے سے بار کی امیونٹی جکا وہ بہتر تھے تھی. ہانے جکا کیمپین اچے تھی جن میں اصا جو پولیو جو ڈیندا سی ان میں کا بھی سوئی استعمال نہ تھی بغیر کن درد کے ویکسین جکا پانچ بار کے کرایا تو جی اسانجو پاکستان ان پولیو جڑے موزی مرض ماں جے کے محفوظ رہے.
5: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام، ہر پل فن جی ایف ایم، بدلتی لائف کی ٹریجڈی.
6: Yeah!

बुलेटिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: It's 11:15 a.m.
1: This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: اکثر والدین ہی سوال کندا آئن تا اساں جڑے ایک دفعو بارن کے پولیو جا خطرہ پیاریا آئن تا وری بہر چھو پیاریو مونجو نال تھی محمد احمد آئے تا ان دو آسان جواب یو آ ہی بار بھی اساں وٹ اللہ تعالی جی ایک وڈی نعمت آئن بارن جی صحت جو خیال رکھن لازمی ہے ضروری آئے اساں جے ماحول میں پولیو جو وائرس موجود آئے ہی پولیو بوسٹر بارن جی قوت مدافعت جے ودھائن میں مدد کرے تھی 10 سال جی عمر تائیں جترا بھی بار آئن ان کے

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی ایف ایم 88 کی آواز،
0: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: وعليكم السلام. جي كون كمان سي
1: ابھی قربان علی خاص کے لیے وہ گانا گو تھا جی غلام خاص کے لیے ابھی جھنڈو مری گیا
0: قربان بھائی گانا سنا رہے اچھا سا
1: ہاں بالکل تاکہ سٹو کلام بتائیں گا امن بکلے کلام ہے جاتا رہا چمن کا تو نہیں دے تو نہیں دے رات جاتا رہا چمن کا تو نہیں دے تو نہیں دے
0: اوکے کس کا گانا ہے یہ احمد مغل کا بڑے سیڈ سانگ سنا رہے ہیں تھینک یو سو مچ اللہ حافظ اور گانا ہم پلے کرنے جا رہے ہیں جو کہ میں نے کر بھی دیا ہے

0: جی میں چھپا لوں. ہیلو السلام علیکم. کیا حال چال ہے بھائی؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں؟ ہاں جی بالکل. گانا سنا رہے ہیں ہمیں؟ سنا دے. اچھا سا ہونا چاہیے، سیڈ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟
1: جی جی
0: اوکے.
1: مٹھا موتن کو مٹھا موتن کو مٹھا موتن
0: کو. اوکے کیا ٹائٹل اس گانے کا؟
1: مٹھا موتن کو.
0: مٹھا
1: موتن کو.
0: مٹھا موٹ سے دو. اوکے کس کو ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں؟
1: ہاں خان پلاس جا رہی
0: ہے. اوکے تھینک یو سو مچ. اور کچھ کہنا ہے؟ اوکے جی کال ڈراپ. اور اسی کے ساتھ ہم ایک اور گانا بھی پلے کریں گے، اور وہ جو اچھا سا گانا ہوگا وہ ہمیں سنایا تھا لاسٹ کالر نے. اور جی ہم چیک کرتے ہیں کہ وہ گانا ہمیں مل جاتا ہے. اور جی میرے خیال سے یہی والا گانا ہے، تو اس کو ہم پلے کرتے ہیں، سنتے ہیں تھوڑا سا. اسی کے ساتھ ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کی طرف بھی چلیں گے، اور پھر واپس آئیں گے ایک اور گانے کے ساتھ.

0: کیجیے. ویلکم بیک ونس اگین. آپ سن رہے ہیں زندگی گزار ہے, مجھے کہتے ہیں آج رخ صاحب. آپ کو میرے ساتھ پوری پوری بجے تک کا ہے اور کال لینے جا رہے ہیں نیکسٹ. ہلو,
1: وعلیکم السلام
0: جی. کون کہاں سے؟
1: پورا فقیر روڈ
0: پورا فقیر بھائی, کیسے ٹھیک ٹھاک؟
1: شکر الحمد للہ. باجی آپ کہتے ہیں گاٹ کے سنا درد مند کے کام کے خوشحال سے مستگی نظریں ڈالتے درد مند کے کام کے خوشحال سے
0: اوکے جی ضرور پلے کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ, اپنا بہت سارا خیال رکھے. اللہ حافظ. 0300-01-34-8 اس کے اوپر کال کریں گے اور ایک اچھے سے گانا سنانے جا رہے ہیں وہ لوگ جو کہ کال کر رہے ہیں. ایک اور کالر. ہلو,
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. کون کہاں سے؟
2: باجی وفا عبد الوحید جتوئی کے ٹی شاہ بلو.
0: کے ٹی شاہ بلو سے بھائی گانا سنا دیں بس جلدی سے.
2: بالکل بالکل باجی, ہم گانا سنائیں گے.
0: سنا دے. ہلو. اوکے جی, آواز نہیں آ رہی ہے مجھے آپ کی. مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی ڈسٹارشن ہے.

0: اوکے جی نیکسٹ کالر. ہلو
1: ہلو السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. کون کہاں سے؟
1: باجی رانجن پوری.
0: اوکے گانا سنانا ہے بھائی. اوکے جی بھائی کی کال ڈراپ ہو گئی 03000113488 کے اوپر آپ لوگوں کی بہت ساری لائک کالز. ایک اور کالر. ہلو ہلو
1: جی السلام.
0: وعلیکم السلام. رشید احمد
1: جی. جی بھاول نگر سے.
0: بھاول نگر سے رشید احمد کیا حال چال؟
1: جی الحمدللہ. اور میرا جو شہر ہے نا بھاول نگر انڈیا کے بارڈر کے پاس ہے. ہمارے یہاں سے انڈیا تقریباً 12 کلومیٹر. اور جہاں میرے سسرال ہے وہ سمجھے کہ آواز دے تو انڈیا میں سنائی دے.
0: اچھا کیا بات ہے جی, کیا بات ہے. پڑوسی ملک کے آس پاس رہ رہے ہیں آپ.
1: اور ہم پہلے ہم بغیر ویزے کے انڈیا میں چلے جاتے تھے مثال کے طور پہ. انڈیا کے سراج خراج کر کے تھوڑا سا آگے جاتے تھے واپس آ جاتے تھے.
0: چلے پرانا دور جا چکا ہے, اب ہم نئے دور میں جی رہے ہیں.
1: اب انہوں نے باڑھ لگا دی بہت تقریباً 1.5 کروڑ.
0: چلیں خیر کوئی بات نہیں, اب آپ ویزے پہ جایا کریں.
1: جی جی ان شاء اللہ. یہ کراچی والوں جو ہے نا میرے خیال میں اس طرف سے جاؤ کھوکھرا پار بارڈر کی طرف سے.
0: اوکے ٹھیک ہے
1: سر. بات یہ کہ آج فون میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ بڑا انوکھا فون ہے ماشاء اللہ.
0: انوکھا ہے پھر تو مجھے بہت کیوریوسٹی ہو رہی ہے کہ یہ کیا گانا ہے.
1: انوکھا لا لا کھلنے کو مانگے جا کیسے انوکھی بات رے انوکھا لا لا کھلنے

0: وعلیکم السلام.
1: جی اعتصام،
0: آپ کو میری آواز
1: جی آواز آپ کی بالکل صحیح آ رہی ہے، آپ کو میری صحیح سے آ رہی ہے؟
0: جی جی آپ کی آواز ٹھیک آ رہی
1: ہے. اوکے جی اعتصام، سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیے ٹھیک ٹھاک ہیں آپ، خیریت سے ہیں؟
0: جی اللہ کا شکر ہے، اور آئی ہوپ کہ تمام ہمارے جو سننے والے ہیں وہ بھی بالکل خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے.
1: بالکل جی الحمدللہ. اور سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اس وقت چائنا یا بیجنگ کا جو موسم ہے وہ کیسا ہے؟ کیا وہاں پہ راتیں ٹھنڈی ہو گئی ہیں؟
0: بہت زیادہ ٹھنڈک تو نہیں ہے ابھی، یہ تھوڑا سا پرولونگ ہو گیا ہے ابھی جو نظر آ رہا ہے موسم، تھوڑا سا یہاں پر گرمی کا. لیکن یہ ہے کہ جو ایک دو ہفتے پہلے تک جو گرمی تھی اس میں تھوڑی سی کمی آئی ہے دن کے اوقات میں، اور تھوڑا سا پلیزنٹ ہوتا ہے موسم. لیکن ابھی فی الحال اگر آپ کہیں تو گرمی جاری ہے. امید یہ ہے کہ شاید یہ 31 اگست تک ایسی جاری رہے، اور اس کے بعد موسم تھوڑا سا تبدیلی کی طرف جائے گا جب آٹم یہاں شروع ہونے لگے گا.
1: اوکے جی گریٹ. اچھا احتسام، آج ہم کس ٹاپک سے ریلیٹڈ بات کر رہے ہیں؟
0: دیکھیں ہم نے کافی بار بات کی ہے کہ بیجنگ میں، یا خاص طور پر بیجنگ کی بھی ہم نے بات کی اور چین میں بھی، کہ پچھلے 10 سالوں میں جو تبدیلی ہم نے ماحول میں دیکھی ہے، یعنی آج سے 10-12 برس قبل جب لوگ یہاں آئے تھے، وہ جب اب دوبارہ آتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اتنا صاف انوائرمنٹ کیسے ہو گیا ہے. جو فضائی آلودگی تھی، ہوا کی زیادہ ہونا، گرد آلود ہونا، ڈسٹی رہنا، یہ سب کیسے ٹھیک ہو گیا ہے؟ اور جو اتنا زیادہ ڈسٹی ہوتا تھا کہ جو آسمان ہے آپ کا وہ نظر نہیں آتا تھا، نیلا آسمان نہیں آتا تھا. تو اب ایک ٹرم یہاں یوز کی جاتی ہے بلو اسکائی، کہ اب آپ کو نیلا آسمان سال کے اکثر دنوں میں نظر آتا ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ بہت ساری ایفرٹس تو ہوئی ہیں، لیکن آج ہم بات کریں گے کہ اس کے پیچھے ٹیکنالوجی کیا کر رہی ہے، ٹیکنالوجی کا کتنا کردار ہے. کیونکہ یہ ریلیٹ یوں کرتا ہے رخسار کہ ہم اپنے ہاں بھی جب بات کرتے ہیں تو ہم کوششوں پر تو ضرور بات کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، لیکن اب دنیا تبدیل ہو گئی ہے. دنیا ٹیکنالوجی کے ذریعے فوائد حاصل کرنے کی طرف بہت زیادہ تیزی سے جا رہی ہے، اور اس کے نتائج ہمارے سامنے آ رہے ہیں. تو جہاں ہیومن ایفرٹس کی بات ہو رہی ہے، وہاں ٹیکنالوجی کو خاص طور پر اب مصنوعی ذہانت، جسے ہم اے آئی کہتے ہیں، اس کو کتنا استعمال کیا جا سکتا ہے. تو اس کی واضح مثال ہمارے سامنے ہے، کیونکہ اب نیلا آسمان کوئی غیر معمولی منظر نہیں رہا ہے. اور میرے خیال میں بیجنگ کی جو فضائی بہتری ہے، اس کی سب سے دلچسپ بات صرف یہ نہیں ہے کہ آلودگی کم ہوئی ہے، بلکہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے ٹیکنالوجی، اعداد و شمار اور کنٹینیوس اگر میں کہوں مانیٹرنگ، تو وہ بہت امپورٹنٹ ہے جو ہمیں اب یہاں پر نظر آ رہی ہے. اگر آپ سرکاری اعداد و شمار کی بات کریں تو 2025 میں بیجنگ میں 311 دن 365 میں سے ہوا کا معیار اچھا یا نسبتاً بہتر رہا، جو سال کے تقریباً 85.2% بنتا ہے. اس کے برعکس 2013 کی جب میں آپ سے بات کر رہا تھا، اس کے سٹیٹس نکالیں تو جو شدید آلودگی والے دنوں کی تعداد تھی وہ 58 تھی، اور وہ جو تعداد 58 2013 میں تھی شدید آلودگی کی، وہ 2025 میں صرف ایک دن رہی. صرف ایک دن ایسا تھا جس کو ہم شدید آلودہ کہہ سکتے ہیں، یعنی نارمل تو آلودگی رہی لیکن شدید آلودہ جب ورک فرام ہوم ہو جائے، لوگوں کو منع کیا جائے کہ آپ باہر نہ نکلیں، ڈسٹ الرجی خاص طور پر لوگوں کو بہت زیادہ متاثر کرے. سب سے نمایاں تبدیلی وہ پی ایم 2.5 میں آئی، اور 2013 میں اس کی اوسط سالانہ 89.5 مائکروگرام فی مکب میٹر تھی، جو کہ ناپا جاتا ہے کہ آلودگی کتنی ہے. تو وہ 89.5 سے 2025

رہی ہے اور کس علاقے میں زیادہ ہے. یعنی جو سینسرز استعمال کیے جاتے ہیں کہ ہوا کا معیار کیسا ہے, آلودہ ہے یا نہیں ہے, اگر وہ آلودہ ہے تو بتایا جائے گا کہ اچھا یہ آلودگی کہاں سے آ رہی ہے, یعنی اس کا سورس کیا ہے اور کس علاقے میں زیادہ ہے, یعنی کس ڈسٹرکٹ میں زیادہ ہے. بیجنگ کی اگر ہم بات کریں تو یہاں ٹیکنالوجی کا اصل فائدہ سامنے آیا. بیجنگ نے PM2.5 کے ذرائع کا کئی مرتبہ تجزیہ کیا اور 2025 میں جو جاری ہونے والا چوتھا تجزیہ تھا اس کے مطابق اب بیجنگ کی PM2.5 آلودگی میں جو علاقائی منتقلی کا حصہ ہے وہ 57% ہے, جبکہ مقامی ذرائع کا حصہ 43% ہے. یعنی اگر اب بیجنگ میں جو کہ ایک کافی حد تک کم ہو گئی ہے آلودگی, اس کو بھی جانچا جائے تو 57% وہ ہے جو دوسری جگہ سے آ رہی ہے, اور جو خود یہ شہر آلودگی پیدا کر رہا ہے وہ 43% ہے اس کا جو آلودگی ہے, جو کہ بہت کم ہے. تو مقامی آلودگی میں اب کیا چیزیں ہیں, گاڑیاں ہیں اور اس کے علاوہ رہائشی اور روزمرہ زندگی سے متعلق جو سورسز ہوتے ہیں آپ کے, آگ کا جل جانا یا دیگر چیزوں کا ہونا یا کچرے کا باہر آ جانا, یہ تمام چیزیں 18% ہیں, جبکہ جو انڈسٹریل کہنا چاہیے کہ پولوشن ہے وہ تقریباً 10-10% ہے. اب یہ تبدیلی ایک بڑی اہم حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے, جب آلودگی کا بڑا حصہ ختم ہو جائے تو پھر باقی مسئلہ مزید مشکل ہو جاتا ہے. یعنی اس کو ہم یوں ہی کہتے ہیں کہ جب آپ کر لیتے ہیں تو بڑے بڑے جو سورسز تھے جس میں انڈسٹریلائزیشن تھی, جس میں وہ موو تو قابو پایا جا سکتا ہے اور جہاں شہری آبادی کم ہے, بڑے بڑے کام تو کر لیے, لیکن اب جب معاملات اب یہ ہیں کہ آپ کو مزید کم کرنا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر چھوٹے چھوٹے ایشوز کو ریزالو کرنا یہ اور ڈیمانڈنگ ہو جاتا ہے. تو پہلے بڑے صنعتی اور کوئلے کے ذرائع جو تھے ان کو تو نسبتاً جب کم کیا گیا تو وہ بڑا واضح تھا, اس کو کم کر دیا, لیکن اب ان میں گاڑی حوالے سے, تالے سے, شہری زندگی کے حوالے سے اور پھر جو اس کے ارد گرد علاقے ہیں وہاں سے جو آنے والی آلودگی ہے اس سے نمٹنا اب جو ہے وہ مشکل ہے, اور اس پر کام کیا جا رہا ہے. اس لیے اب صرف درخت لگانا یا فیکٹریوں کی جو چمنیاں ہیں ان کو چیک کرنا کافی نہیں رہا. بیجنگ مصنوعی ذہانت, انٹرنیٹ آف تھنگز, یعنی مختلف سینسرز کو ملا کر جو آپ ریزلٹ حاصل کرتے ہیں اس کو انٹرنیٹ آف تھنگز سے ہم کہتے ہیں, سیٹلائٹ ریموٹ سینسنگ, یعنی سیٹلائٹ سے آپ جانچیں, اور پھر گاڑیوں پر نصب نگرانی کا جو نظام ہے اس کو ایک دوسرے سے جوڑا جا رہا ہے. مختلف اداروں سے آنے والا ڈیٹا جو ہے وہ ایک کامن پلیٹ فارم پر

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

اہلم بھیڑو کرو وہ دہشت گرد بھتے تاپ گھاتی حملن میں ملوث پٹرولیم وارے وزیر علی پرویز ملک چھو ہے تو اصانی کوشش سے قیمت گھٹجی وئی ہے آئی ایف ایم معاہدے کے ڈسندے پاکستان کی توانائی سیکورٹی بنانے انتہائی ضروری ہے ریفائنری اپ گریڈیشن لائے بھی جلد معاہدہ تین توانائی سیکٹر کے ڈی ریگولیشن تے بھی کم تھی رہا ہے شام جو پرڑے وزیر خارجہ کات کندو نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی دعوت تے پاکستان پہنتو ہے شہید مینا عزت کے تحفظ

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: آیوکون انٹرنیشنل پاکستان.
1: اکثر والدین سوال کیندا آہن تہ جڏھن اسان جے بارن کے پولیو ویکسین لگی چکی آہے تہ ہانے بعد میں انن کے کیڑی ضرورت پئے تھی. موجو نالو حافظ محمد اسلام نوناری آہے. ان جو جواب بالکل آسان ہے. یہ اسان جے جے بار ہن تہ اسان جی معمولی غفلت جے کرے زندگی بھر معذور رہ جی وجن تھا. اگست میں تہ 10 سالن تائیں جے کے بار آہن پولیو بوسٹر ڈوز جے کو آہے او لازمی لگرایو. پولیو جا کچھ اگر ذرات رہ جی بھی آن اللہ جے حکم سان وہ ختم تھی ویندا. وہ بچو ہمیشہ جے لائے محفوظ رہندو بین جے لائے بھی معذوری جو سبب نہ بنو.
2: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

پاکستان پہنچل شامی پرلہی وزیر سعد احسن کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات ملاقات میں بطرفی سہکار ودھان تے غور پرلہی آفیس موجود پاکستان شام وچ میں گڑے دلچسپی والے گال بول تھان شام رانن لاگاپن کے نثر پختہ بحالی جو عزم ودیک پنج دہشت گرد مارج ویا سیکورٹی ذریعے موجود دہشت گردن کے پورے دہشت گرد بھتے خوری ٹارگیٹ کلنگ آپ گھاتی عملن میں ملوث ہوا پیٹرولیم

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
1: 6:30 PM. This time check is brought to you by...

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: سندھ کا ہے یہ منفرد عظیم کی رکھوالی
1: سندھ کی آواز
2: It's 7 p.m. This time check is brought to you by
1: Fakiri Dex Ointment.
3: تیز آرام، مؤثر حفاظت اور قابل اعتماد معیار،
1: ہر اچھے اسٹور سے نام لے کر طلب کیجیے.
4: اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
5: brought to you by
6: سونا یوریا گرینولر مٹی جو
7: ایک کنسپٹیو ڈائلاگ کے لیے تیار ہوتے ہیں.
8: وزیر اعظم شہباز شریف اپوزیشن کے بیہر گالن جی آچ کرے چھڑی. وفاقی کابینہ جی اجلاس کے خطاب کندے وزیر اعظم چیو تو تاڑی بن ہتھن سا وجندی ہے. اگ بھی چیو ہانے بھی چواں تو اپوزیشن شن معاملہ گالن ذریعے حل کرے تجی معاشی ترقی جمہوریت کی ہتھی ملی سکے.

0: سینیٹری اجلاس دوران پی ٹی آئی بانی جی اسپتال منتقلی والے معاملے تے بحث مخالف تھور اگوان علامہ راجا ناصر عباس چھو تھا مانن جی صحت جو خیال رکھن حکومت جی ذمہ واری ہے. کوٹ لکھپت جیل میں قید یاسمین راشد بھی کینسر میں مبتلا ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے کا پوئے سٹھو ماحول جڑی رہو ہے. امید ہے تو اجوکے ڈیم میں فیصلے تے عمل کرے پی ٹی آئی بانی کے اسپتال منتقل کیا ویندو. وفاقی وزیر طارق فضل چودھری چھو تھا اغوان میں واضح چھو ہو تھا سپریم کورٹ کے فیصلے تے مکمل عمل کیا ویندو. پی ٹی آئی بانی کے جو کوئی علاج گھرجے وہ سرکاری اسپتال میں نہ ہے تو کیس شفا انٹرنیشنل اسپتال موکل ویندو. پی ٹی آئی بانی کے علاج لائے پڑے موکلن جو فیصلہ بھی تھی سکے تو.
1: مجھ سے شاید لفظوں پر غلط چناؤ ہوا تھا. علیحدگی کے راست ہوتے ہیں اور وہ بھی وہ جو وائلنس استعمال کرتے ہیں دہشت گردی میں انوالو ہے. میں اس نیکسس کا ذکر کر رہا تھا.
2: پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جی گزرے لیے کمپرسن بابت چیئر لفظن تے وضاحت. بلاول بھٹو

0: صحافی سوال کیا تو چھا اما قوم پر دھرن کے ملک کے خلاف تھا سمجھو بلاول بھٹو زرداری چھو تو گزرے لیہ ہن کان لفظن جی چونڈ میں غلطی تھی مجھے چون جو مقصد ہو تو تشدد جو رستو اختیار کندڑ علیحدگی پسند دہشت گردی انن تنظیم جی سہولت کاری پاڑے سری ملک افغانستان میں تھی رہی ہے
1: قومی اسمبلی کا پوئے سینٹ میں بھی ڈیفینس فورسز ایکٹ 2026 اور نیشنل کمانڈ اتھارٹی ایکٹ
2: میری تو ہر سینس آج نانسنس ہو گئی ہے
1: ڈیفینس فورسز ایکٹ تحت دفاعی فوج جو ایک ہیڈ کوارٹر قائم کیا ہوں گے ہیڈ کوارٹر چیف آف ڈیفینس فورسز کے کمان اختیار تحت ذمہ داریوں ادا کر دو چیف آف

0: دیکھیے فطور جمعرات کی رات 8 بجے صرف جیو پر.
1: اجرک کے رنگوں سے رنگی,
2: دلی کے ٹکڑوں سے جڑی,
1: سندھ کے دل سے نکلی آواز,
2: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: ڈی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک
1: سندھ کی آواز۔
2: It's 8 PM. This line check is brought to you by
3: فقیری انلجیسک کریم، درد سوجن ورم فوری ختم، آج ہی قریبی اسٹور سے نام لے کر طلب کریں۔
4: اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز،
5: برٹ ٹو یو بائی
6: سونا یوریا گرینولر مٹی۔
7: میئر کراچی مرتضیٰ وہاب دھرنے والے ہند پہنچی وکیلن سے گالیوں کرے دھرنو ختم۔ ناصر حسین شاہ چھو تا جکل واپاری پہ نکری پیا ہیں تو 36 صوبہ ٹھایو 32 صوبہ ٹھایو پر پیپلز پارٹی جو صوبن کے حوالے سے موقف واضح ہے۔ جن اسمبلی ٹھہراؤ منظور کیا ہیں بھلی اتنے نو صوبہ ٹھایا ونجن، سندھ اسمبلی صوبن کے خلاف ٹھہراؤ منظور کر چکی ہے۔ وکیل اگوان مطالبہ کیا تصبر امتحانات بابت ٹھہراؤ منظور کرانے سمیت گم تھل بارن کی بازیابی لائے جوڈیشل کمیشن جوڑی بنی ہے۔

میرے باپ نے اپنی پہلی بیٹی کا فرض نبھانے کے لیے ان سے قرضہ لے لیا تھا، جس کے بدلے میں میرا رشتہ کر کے ان سے سودا کیا گیا۔

0: سیاه سندھ جی دل جی مٹیارے ایف ایم 91.6 جو آواز
1: او مجھ مست مل گئی مارو ڈگر کھا بھی جا تھا نیر نہیں کا چیز نہ آہے لکی کڑو نہیں

کے تحفظ آئین پاکستان جمعیت علماء اسلام وچ میں گڈل اپوزیشن جے قیام تے اتفاق جے یو اے سربراہ مولانا فضل الرحمان جی پارلیمنٹ ہاؤس میں مخالف دور اغوانن سان ملاقات پی ٹی آئی بانی جی صحت جے حوالے سان بھی خیالن جی دے وٹ مولانا فضل الرحمان جو چون ہو تو گڈل اپوزیشن جو فیصلو تھو ہے ودیک مشاورت بھی کئی ویندی

0: بے انتہا.
1: گوہر کے بارے میں کیوں سوچ رہے تھے؟
2: یہ لڑکی زویا کب سے تمہارے حواسوں پہ چھا گئی ہے؟
3: She makes me happy. جب میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں تو میں اپنے آپ کو ایک زندہ انسان محسوس کرتا ہوں.
4: تم مردوں کے پاس واحد ایک یہی ایکسکیوز کیوں ہوتا ہے؟
5: میں تمہارا نہیں صرف حالات کا مجرم ہوں.
1: تمہارا نام کیا ہے؟
6: سمیر.
0: سمیر.